0: Servisne informacije.
1: Dobro jutro, poštovani slušaoci, vi ste na talasima Radio Laktaši, 8 je časova i 17 minuta i vrijeme je za kratki pregled servisnih informacija. U stanici policije Laktaši registrovali su jednu saobraćajnu nezgodu i jedno narušavanje javnog reda i mira. U Laktaškoj hitnoj pomoći primljeno je i pregledano 96 pacijenata. Dežurni su bili doktorica Anđelka Banjac i doktor Ninoslav Đogatović. Laktaški vatrogasci nisu imali intervencija. U porodilištima širom Republike Srpske u posljednja 24 časa rođeno je 19 beba. Najviše beba rođeno je u Banja Luci 6, u Doboju su rođene 4 bebe, u istočnom Sarajevu, Foči, Gradišci i Zvorniku po 2 bebe, jedna beba rođena je u Bijeljini.

0: Zar oni sa nama u more? Dobrih hitova.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraćaj se jutros na većini puteva Republike Srpske odvija redovno uz nestabilne i promjenjive vremenske uslove. Na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi, privremena signalizacija reguliše saobraćaj čije je poštovanje obavezno. Na dionicama koje prolaze kroz Usik i pored kamenih kosina skrećemo pažnju na moguće odrone zemlje ili kamenje na kolovoz. Vozačima na svim putnim pravcima savjetujemo opreznu vožnju, prilagođenu stanju i uslovima na putu. Na snazi je izmjena režima saobraćaja na magistralnom putu Podromanija Sumbulovac, kao i na autoputu Gradiška Banja Luka, dionica Mahovljani Glamočani. Povremeni zastoji su i na magistralnom putu Klašnice Banja Luka od Trna do Banja Luke, gdje se saobraćaj odvija dvosmjerno. Na istoj dionici, zbog obnove nadvožnjaka u Trnu, saobraćaj se iz pravca Klašnica prema Banja Luci odvija obilaznicom u neposrednoj blizini. U Federaciji Bosne i Hercegovine na magistralnom putu Sarajevo-Lapešnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 časova saobraćaj se odvija usporeno jednom trakom. Zbog neophodnih radova neizmjenično jednom trakom saobraćaj se odvija i na putnim pravcima Crna Rijeka-Jajce, granični prelaz Izačić-Bihać i magistralni put Konjić-Jablanica. Na graničnim prelazima Kostajnica-Hum-Izačić i Velika Kladuša pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima za sada nema dužih zadržavanja. Do kraja septembra u funkciji granični prelaz Krsnac na putu Gasko-Nikšić. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima je promjenjivo, tako da su gužve i duža zadržavanja očekivana. Vozačima savjetujemo da se prije polaska na put informišu putem kamera na našoj web stranici. Iz Automoto Saveza Republike Srpske ovog jutra javila se Lidija Mić. Vozačima želimo srećan put i bezvidnu vožnju. Vama prijatan ostatak radnog dana i do slušanja.

Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.

0: Vijesti Radija Laktaši.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci, 10. časova i vrijeme je za najnoviji pregled vijesti na talasima Radija Laktaši. Mi moramo spriječiti selektivnu primjenu nametnutog zakona Valentina Incka, istakao je Goran Selak, ministar pravde Republike Srpske. Narodna skupština Republike Srpske mogla bi da razmatra posljedice primjene nametnutog člana Krivičnog zakonika BiH, koja je prije 5 godina pred odlazak iz BiH nametnuo Valentin Inckoj da preduzme korake radi zaštite Srba od procesuiranja. Vlada Republike Srpske je zadužila sve članove vlade da pomno pratimo šta se dešava kada je u pitanju podizanje optužnica protiv Srba. Institucije su organizovale i konferenciju gdje smo uključili akademsku zajednicu, boračke organizacije i bila je velika posjećenost, naglasio je Selak. U prisustvu članova porodice predstavnika vlasti Republike Srpske, Srbije, boračkih organizacija, opština Zvornik, Šeković i Vlasenica i grada Banja Luka, u Drinjači su položeni vijenci na grob 12-godišnjeg Slobodana Stojanovića, kojeg je prije 34 godine svirepo ubila Elfeta Veseli, pripadnica

0: malo drugačiji od svih. Radio Laktaši. Sportski pregled na talasima Radija Laktaši.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. Odluka Košarkaškog saveza BiH da se od sezone 2026-27 u Ligi BiH takmiči 16 klubova donijela je različita mišljenja kod košarkaške struke. Dok jedni u tome vide loše stvari, neki drugi smatraju to djelimično dobrim potezom. Nikada do sada elitni rang nije brojao 16 timova, a najviše je bilo 14 klubova, mada mnogi smatraju da i taj broj nije optimalan obzirom na platežnu moć klubova koja je na dosta niskom nivou. Najbolji srpski teniser Novak Đoković napredovao je za dvije pozicije na najnovijoj ATP listi i sada se nalazi na petom mjestu sa 3760 bodova, dok je Italijan Jannik Sinner i dalje ubjedljivo prvi sa 13450 poena. Njemački teniser Aleksandar Zverev zadržao je drugo mjesto sa 8480 bodova, Španac Carlos Alcaraz je treći sa 8160, dok je Kanađanin Felix Auger-Aliassime na četvrtoj poziciji sa 4740. Fudbaleri Partizana su uspjeli da dođu do prve pobjede u novoj sezoni Superlige Srbije, pošto su u drugom kolu poslije velike borbe savladali Mačvu u Šapcu rezultatom 3-1. Partizan je teže nego što se očekivalo stigao do prve pobjede u novoj sezoni Superlige Srbije. Crno-bijeli su u Šapcu savladali Mačvu rezultatom 3-1, ali su tek u završnici uspjeli da slome otpor domaćina koji je više od pola sata igrao sa fudbalerom manje. Fudbaleri Crvene zvijezde pobijedili su Vojvodinu rezultatom 3-1 u derbiju drugog kola Superlige Srbije i upisali drugu pobjedu u novom šampionatu. Zvijezda je zadržala maksimalan učinak poslije dva kola Superlige, dok se obje ekipe sada okreću evropskim obavezama.

0: Vremenska prognoza.
1: 13 časova 45 minuta, prije nego što se odjavimo da čujemo vremensku prognozu. U Republici Srpskoj u nastavku dana toplo uz sunčane periode i malu do umjerenu oblačnost, kratkotrajna kiša i lokalni pljuskovi su mogući od jugozapada ka jugu i istoku, a na sjeveru će biti sunčanije. Uveče na sjeveru prolazna oblačnost uz moguću slabu kišu ponegdje, maksimalna temperatura od 28 do 34 u višim predjelima od 23 stepena Celzijusa. U Laktašima nastavak dana donosi u široj regiji grada moguću prolaznu kišu, maksimalna temperatura vazduha oko 33, a trenutna iznosi 29 stepeni. Kada je u pitanju sutrašnji dan, u Republici Srpskoj jutro oblačnije na sjeveru, a u ostalim predjelima sunčano. Tokom dana sunčano i toplije uz dnevni razvoj oblačnosti, koji samo lokalno na jugozapadu i jugoistoku može usloviti kratkotrajno u slabu kišu. Minimalna temperatura vazduha od 15 do 21 u višim predjelima od 12, a maksimalna od 29 do 35 u višim predjelima od 25 stepeni. Sutrašnji dan u Laktašima donosi promjenljivo oblačno jutro, a tokom dana sunčano uz malu do umjerenu oblačnost i toplije. Minimalna temperatura vazduha oko 19, a maksimalna će ići do 34 stepena Celzijusa. Poštovani slušalci, hvala vam što ste danas bili uz program Radija Laktaši. Nadamo se da smo vam uljepšali dan, pružili korisne informacije i dobro društvo. Otvoreni jutarnji program ovdje završavamo, ali naš program se nastavlja uz najbolju muziku. Želimo vam uspješan, miran i lijep nastavak dana. Ostanite uz talas Radija Laktaši. Do narednog susreta. Srdačan pozdrav.
0: Vremenska prognoza.

dnevni red bila stavljena ova tačka, koju su još u februaru zatražila 62 poslanika opozicije. Danas u Republici Srpskoj sunčano i toplo, dnevna temperatura od 28 do 34, sada u Banja Luci 32 stepena. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: Oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill. U organizaciji Grada Laktaši i turističke organizacije Grada Laktaši. Veliki koncert na gradskom trgu u Laktašima u petak 31. jula sa početkom u 20 časova. Ivana Selakov. Evo se boji krvni kori, život mi je gotov. I Dragana Mirković. Znaju me u mom kraju, ko da ne znaju. Najbolji hitovi, nezaboravna atmosfera, jedno veče, jedna ljubav. Laktaško ljeto 2026, petak 31. juli na Gradskom trgu. Vidimo se u Laktašima. Laktaško ljeto.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici. Jednostavno Eki.

0: Oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju. Onda nas kontaktirajte 051 530 195 051 530 195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

0: Marketing Radio Laktaši. U organizaciji Grada Laktaši i turističke organizacije Grada Laktaši. Veliki koncert na gradskom trgu u Laktašima. U petak, 31. jula, sa početkom u 20 časova. Ivana Selakov.
1: Evo se bori, krvni gori, život mi je gotov.
0: I Dragana Mirković.
1: Pitaju me u mom kraju, ko da ne znaju.
0: Najbolji hitovi, nezaboravna atmosfera, jedno veče, jedna ljubav. Laktaško ljeto 2026, petak 31. juli na Gradskom trgu. Vidimo se u Laktašima. Laktaško ljeto.